0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 19 Agosti 2026 ilikuwa ni juu ya muziki mtakatifu ambayo ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa. Basi lilokuwa limebeba mahujaji 59 kutoka Poland waliokuwa wanarejea kutoka katika hija ya maisha ya kiroho kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Medjugorje huko Bosnia Herzegovina Dominika tarehe 16 Agosti 2026 limepinduka na hivyo kusababisha watu 12 kupoteza maisha na wengine 10 kupata majeraha makubwa. Kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi yalipotolewa kutoka Konstantinopoli hadi mjini Katania Jumatatu tarehe 17 Agosti 2026, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika mahubiri yake, Kardinali Parolin amewaalika waamini kusali na kuwaombea Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wanaoendelea kudhulumiwa, kuteswa na kuuawa kutokana na imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Lakini jambo la msingi kwa waamini wote ni kutambua kwamba Mwenyezi Mungu bado anaendelea kutembea hatua kwa hatua na waamini wake, na kwamba damu ya mashuhuda wa imani ni mbegu inayolistawisha kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema na baraka ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani: ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Katiba juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia, hasa sadaka takatifu ya Ekaristi takatifu, latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwenguni lakini kama kwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yaonekanayo kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba maana ya mwaka wa kanisa, Mama Kanisa takatifu huchukulia wajibu wake wa kuadhimisha kwa kumbukumbu takatifu kazi ya ukombozi wa Kristo Yesu, mwana wa Mungu, katika siku zilizopangwa katika mwenendo wa mwaka mzima. Kila siku ya Bwana, yani Dominika, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, na kwamba Pasaka ni sherehe kubwa kuliko sherehe zote zinazoadhimishwa na Mama Kanisa. Katika maadhimisho haya, Mama Kanisa huwafungulia waamini amana na utajiri wa uweza na mastahili ya Kristo Yesu kwa njia ya uwepo wa mafumbo haya unakuwapo kwa nyakati zote, ili kutoka humo waamini waweze kuchota na kujazwa neema ya wokovu. Katika mwaka wa kanisa, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya mashahidi na za watakatifu, na kazia kwa namna ya pekee ushiriki waamini katika maadhimisho ya siku ya Bwana, yani Dominika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 19 Agosti 2026 imenogeshwa na neno la Mungu kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Neno la Kristo na alikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Katekesi hii ilikuwa ni juu ya muziki mtakatifu, ambayo ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa, kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa kuanzia kwa Papa Pio wa 10. Wamekazia kwa dhati karama na huduma ya muziki mtakatifu katika ibada ya liturujia, kwani unafanya sala kuwa tamu zaidi na kuonesha umoja wa mioyo unaoleta heshima zaidi katika maadhimisho matakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, muziki mtakatifu ni kielelezo cha utukufu wa Mwenyezi Mungu na kutakatifuzwa kwa waamini. Kuimba na kucheza muziki mtakatifu ni kielelezo cha sala kinachomwezesha muamini kufungua moyo wake kwa neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema muziki mtakatifu ni kielelezo cha ushirika, ufunuo wa kanisa, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana ya asili ya kanisa. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakazia wajibu wa watunga muziki mtakatifu wasukumwe na roho ya Kikristo, wajione kuwa wameitwa kuustawisha muziki mtakatifu na kukuza hazina yake, pia watunge melodia zinazolingana na sifa za muziki mtakatifu ambao unaweza kuimbwa na waamini wote kama sehemu yao ya ushiriki mkamilifu katika liturujia ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema mtunzi wa muziki mtakatifu anahimizwa kufahamu na kuhifadhi amana na urithi wa muziki wa kanisa, kichota msukumo kutoka humo ili kutunga kazi mpya kwa ajili ya liturujia, huku akizingatia hisia za nyakati za sasa na tamaduni mbalimbali ili kuitakasa ibada kutokana na kasoro za kimtindo, njia duni za kujieleza, pamoja na muziki na maandishi yasiyojali na yasiyoendana na utukufu wa tukio linaloadhimishwa, na hivyo kuhakikisha heshima na ubora wa namna ya uwasilishaji katika muziki wa liturujia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maneno yaliyomo katika nyimbo yalingane na mafundisho ya Kanisa Katoliki zaidi yachukue hasa katika maandiko matakatifu, vitabu vya liturujia sanjari na tasawufi ya kanisa. Kanuni hii ya Lex Orandi, Lex Credenti, yani sheria ya sala ni sheria ya imani. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anakazia sana ushiriki hai wa waamini katika liturujia ya kanisa. Huu ni ushiriki hai mkamilifu na wenye tija kwa taifa zima la Mungu katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Ushiriki huu unaambatana na ufahamu mkubwa wa fumbo linaloadhimishwa na uhusiano wake na maisha ya kila siku. Kumbe waamini hawapaswi kushiriki liturujia ya kanisa kama wageni au watazamaji bubu, bali washiriki hai na kwa uchaji. Kila muamini anayo nafasi yake maalumu katika maadhimisho ya liturujia, kila mmoja kadiri ya hali yake, na waamini wafundishwe kutenda yote kufuatana na kanuni na taratibu zilizowekwa na mama kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, ikikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kufanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia umuhimu wa utamadunisho wa liturujia, hazina na mapokeo ya muziki mtakatifu ihifadhiwe na kukuzwa kwa uangalifu sana. Shule za kwaya, skole, kantorum zihimizwe hasa katika makanisa makuu, watu waimbe na waweze kushiriki kikamilifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema jitihada kubwa zifanyike ili kuhamasisha elimu na mazoezi ya muziki katika seminari, nyumba za malezi ya kitawa, vyuo na shule za Kikatoliki ili kupata elimu hii. Walimu waandaliwe kwa bidii kubwa, kisha watumwe kufundisha muziki mtakatifu, na kwamba watu wote wa Mungu wapewe elimu halisi ya kiliturujia.

kidogo msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake kuhusu muziki mtakatifu akiwakumbusha waamini kwamba mababa wa kanisa walithamini sana nyimbo za liturujia ambazo kimsingi ni ishara ya ushirika wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa kila muamini kuwa ni kwaya, ili wakiwa na maelewano na kuongozwa na sauti ya Mwenyezi Mungu katika umoja, waweze kuimba kwa sauti moja kwa Baba wa milele kupitia kwa mwanae mpendwa wa Kristo Yesu, kama anavyosema Mtakatifu Nyasi wa Antiokia, ili Mwenyezi Mungu awasikie na kupitia matendo mema wanayotenda tambue kuwa wao ni washiriki wa mwanae mpendwa wa Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akitoa salamu zake kwa makundi mbalimbali ya mahujaji waliohudhuria katekesi yake Jumatano tarehe 19 Agosti 2026, amewasihi waamini wawe na ushiriki hai na mkamilifu katika maadhimisho ya liturujia ya kanisa, ili kuimarisha vifungo vya upendo na umoja miongoni mwa watu wa Mungu, na uwe ni ishara ya ushirika wa kanisa kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Upendo wa Kristo Yesu wabidiishe waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujenga na kudumisha uhusiano mwema katika familia, jumuiya na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuufanya muziki mtakatifu kuwa ni kielelezo cha upendo wao kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba muziki mtakatifu ni chombo madhubuti ambacho kinatumika kwa ajili ya huduma ya kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, na kwamba hiki ni kielelezo cha maisha mapya katika Kristo Yesu. Mwishoni mwa katekesi yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, basi lilokuwa limebeba mahujaji 59 kutoka nchini Polandi waliokuwa wanarejea kutoka katika hija ya maisha ya kiroho kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Medjugorje huko Bosnia Herzegovina Dominika tarehe 16 Agosti 2026, limepinduka na hivyo kusababisha watu 12 kupoteza maisha na wengine 10 kupata majeraha makubwa. Ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia tarehe 16 Agosti 2026, kilomita 140 mashariki mwa mji mkuu wa Budapest nchini Hungaria. Uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, basi hilo lilokuwa na watu 59 lilitoka nje ya barabara na kuingia mtaroni kisha kupinduka. Inawezekana dereva alisinzia akiwa anaendesha. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea taarifa hizi kwa majonzi na masikitiko makubwa katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Adam wa Jimbo Kuu la Prensmisli na Askofu Yani wa Troba wa Jimbo la Lesotho. Baba Mtakatifu anapenda kuonesha uwepo wake wa karibu kiroho kwa wale wote walioguswa na kutikiswa na ajali hii mbaya na ya kutisha, na anapenda kuwakabidhi marehemu wote kwa huruma na rehema za Mwenyezi Mungu, na anamwomba Mwenyezi Mungu awajalie faraja, amani na kitulizo familia zote zilizokumbwa na ajali hiyo. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakabidhi wote waliopatwa na ajali hii chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Chestokoa. Mwishoni Baba Mtakatifu amewapatia baraka zake za kitume ikiwa ni ishara ya ukaribu wa kibaba na tumaini la Kikristo katika maisha na uzima wa milele. Mabaraza ya maaskofu Katoliki Poland na Hungaria pia yametoa rambirambi zao na kuahidi sala kwa ajili ya wale wote waliofikwa na ajali hii mbaya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi kutoka mji wa Catania huko Sicilia kusini mwa Italia, alizaliwa kunako mwaka 231 katika familia tajiri, akajitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu tangu utoto wake, kiasi cha kuifia imani yake kunako mwaka 251 wakati wa madhulumu ya Kaisari Decius, baada kukataa katukatu kuikana imani yake kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, sanjali na kuivunja nadhiri yake ya ubikira, kielelezo cha uaminifu wake kwa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni tarehe 17 Agosti mwaka 1126 masalia Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania huko Sicilia kwa maandamano makubwa. Hata baada ya miaka 900 bado ushuhuda wa Mtakatifu Agata bado ni hai miongoni mwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema, kwani ni mtakatifu ambaye katika maisha yake alibaki akiwa ameungana na Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kuvumilia na hatimaye kuvuka mateso, majaribu na changamoto za maisha, kaendelea kuwa ni chombo na shuhuda wa imani kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake aliyomwandikia Kardinali Pietro Parolini kama mwakilishi wake wa kitume katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania, anasema Mtakatifu Agata ni mfano hai wa uaminifu kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Hii ni sadaka na upendo wa hali ya juu kabisa.

aliyoshuhudia Mtakatifu Agata, mama kanisa anaendelea kutafakari ushindi huu wa neema na baraka dhidi ya dhuluma na ukatili mkubwa, kiasi kile ushuhuda wa imani thabiti dhidi ya woga na wasiwasi na upendo dhidi ya kifo. Imani ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu inayomwezesha muamini kuwa imara wakati wa majaribu, madhulumu na mateso. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye miza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika mkesho wa jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata yaliporejeshwa mjini Catania, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, amesema kwamba katika ulimwengu mambo leo kani Mungu unaendelea kushika kasi ajabu, lakini waamini wanapaswa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu yupo na bado anaendelea kutenda, na kwamba watu waaminifu kwa Mungu watapata furaha ya kweli kwa kutekeleza amri na maagizo ya Mungu katika maisha yao. Ni katika muktadha huu neno la Mungu linakuwa ni chemchemi ya maisha mapya yanayomwongoza muamini katika uhuru wa kweli, na kwamba kwa njia ya tafakari ya kina waamini wanaweza kugundua maisha yao, sauti inayowaalika kutafakari na hatimaye kuweza kupata furaha ya kweli katika maisha. Mtakatifu Agata bikira na shahidi alisimika maisha yake kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba aliweza kushinda mawimbi mazito ya hofu, woga na kifo. Kumbe neno la Mungu linapaswa kuwa ni chemchemi ya imani na maisha mapya katika Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, masalia ya Mtakatifu Agata bikira na shahidi amerejeshwa tena mjini Catania tarehe 17 Agosti mwaka 2026 na kuwekwa hadharani kwenye uwanja wa kanisa kuu la jimbo la Catania, tayari kwa maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia ya Mtakatifu Agata bikira na shahidi yaliporejeshwa mjini Catania. Waamini waliojiandaa kikamilifu wameweza kupokea rehema kamili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika kanisa yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya upatanisho. Kanisa linafundisha kwamba rehema kamili ni msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu, adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa. Huu ni msamaha ambao Mkristo mwamini aliyejiweka vizuri hupata baada ya kutimiza masharti yaliyotolewa na mama kanisa kwa tendo la kanisa, ambalo likiwa ni mgawaji wa ukombozi hutumia kwa mamlaka yake hazina ya malipizi ya Kristo Yesu na ya watakatifu wake. Rehema imegawanyika katika sehemu kuu mbili: rehema kamili au rehema ya muda, kutokana na kwamba inaondoa au sehemu au adhabu yote kabisa ya muda inayotakiwa kwa sababu ya dhambi. Kila muamini anaweza kupata rehema kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya marehemu wake kama atatimiza yafuatayo: mosi, awe na nia thabiti ya kupata rehema katika kipindi kilichopangwa; pili, apokee sakramenti ya upatanisho; tatu, apokee ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili; nne, asali kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu Leo wa 14; mwishoni, atembelee kanisa au kituo maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kupatiwa rehema kamili. Maadhimisho haya yamewashirikisha viongozi mbalimbali wa kanisa sanjali na waamini wale kutoka ndani na nje ya Catania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 900 tangu masalia Mtakatifu Agata bikira na shahidi alipotolewa kutoka Konstantinopoli hadi mjini Catania Jumatatu tarehe 17 Agosti 2026, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Katika mahubiri yake, Kardinali Parolin amewaalika waamini kusali na kuwaombea Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wanaoendelea kudhulumiwa, kuteswa na kuuawa kutokana na imani yao kwa Kristo Yesu, Injili na kanisa lake. Lakini jambo la msingi kwa waamini wote ni kutambua kwamba Mwenyezi Mungu bado anaendelea kutembea hatua kwa hatua na waamini wake, na kwamba damu ya mashuhuda wa imani ni mbegu iliyostawisha kanisa, na kwamba
Kifo dini cha Mtakatifu Agata ni mbegu ya imani, matumaini na mapendo, chemchemi ya amani na utulivu wa ndani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Parolini amewakumbusha waamini kwamba kuna kifo dini ambacho waamini wanakabiliana nacho kila siku ya maisha yao, yani mwaliko wa kuwa waaminifu na wadumifu katika maisha yao ya Kikristo kama wabatizwa, wanandoa, mapadri au watawa. Wanandoa wanapaswa kudumu katika viapo vyao licha matatizo na changamoto katika maisha yao, waendelee kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya malezi na makuzi ya watoto wao kiroho na kimwili. Vijana wakite maisha yao katika imani na kamwe wasipotoshwe na utandawazi wa muonekano. Mapadri na watawa waendelee kujisadaka bila ya kujibakiza katika maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake, na wazee waweze kupokea mateso na mahangaiko yao kwa mapendo, imani na matumaini. Waamini hata katika ukimya wao waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya haki, amani na upendo, msamaha na upatanisho, badala ya kuwa na kinyongo na kutaka kulipiza kisasi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini wote katika ujumla wao watafute na kuambata utakatifu wa maisha, changamoto na mwaliko kutoka katika Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kardinali Pietro Parolin anasema mji wa Catania una urithi mkubwa wa imani, tamaduni, upendo na ibada mbalimbali, chunu zinazopaswa kumwilishwa katika uhalisia wa maisha ili ziweze kuzaa matunda ya toba, uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Watambue kwamba injili ya upendo unaobubujika kutoka pale mlimani Kalivari juu ya msalaba ni chemchemi ya mabadiliko katika maisha ya watu wa Mungu. Huu ni upendo unaoweza kuwasaidia waamini kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, hasa umaskini wa hali na kipato, ukosefu wa usawa, changamoto ya vijana wa kizazi kipya kukimbilia mijini ili kutafuta malisho ya kijani kibichi, changamoto za maisha ya ndoa na familia, pamoja na aina na mifumo mipya ya umaskini wa hali na kipato, mambo yanayoendelea kuandama watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Mara baada ya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu, kumefanyika maandamano ya mastadia ya Mtakatifu Agata Bikira na Shahidi kwenye barabara kuu za mji wa Catania.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Ni sehemu ya habari njema kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 2 mstari wa 4. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema, wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha ya uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia muafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 17 Novemba 2026 anatarajiwa kufanya hija ya kitume nchini Uruguay, Argentina na Peru kwa kutembelea miji mikuu 10. Hii ni hija ya kihistoria, kwani itamsaidia kuzitembelea nchi ambazo zina mwamko kidogo wa kidini huko Amerika ya Kusini hadi Argentina, nchi alikozaliwa hayati Baba Mtakatifu Francisco, ambaye kwa bahati mbaya hakuweza kuitembelea hata mara moja wakati wa uongozi wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Agosti 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Marius Kaspariski, misionari wa shirika la Oblatu wa Bikira Maria Mkingi wa Dhambi Asili, kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Toamasina nchini Madagascar. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026 unanogishwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Itakumbukwa kwamba siku hii ilianzishwa rasmi na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2015 kama sehemu ya mchakato endelevu na fungamani wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu uliozinduliwa kunako mwaka 2015 hadi mwaka 2016. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume kuhusu utunzaji bora wa mazingira Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, anasema mazingira ni kitu cha thamani kwa ajili ya wote, na kwamba mazingira yana uhusiano wa pekee na maisha ya binadamu. Ongezeko la kiwango cha joto duniani linaendelea kusababisha ongezeko la kina cha maji ya bahari, ukame na mafuriko, dhoruba pamoja na majanga asilia. Hapa mwanadamu anahamasishwa kubadili mtindo wa maisha na maendeleo kwa kuambata teknolojia rafiki kwa mazingira. Madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, anasema Baba Mtakatifu Francisco, yamepelekea baadhi ya watu kutumbukizwa katika utamaduni wa kutopea kwa imani, kutukuzwa kwa malimwengu na ubaridi wa imani, mambo yanayoendelea kusababisha baadhi ya watu kutumbukizwa katika utumwa mamboleo na kazi za suluba, tatizo la kuwatelekeza wazee na kuwanyanyasa watoto kwa mafao ya mtu binafsi. Maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, kundi ambalo linaathirika sana kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto kwa jumuiya ya kimataifa ni kutumia vema maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia katika mapambano dhidi ya umaskini, kwa kujikita katika mchakato wa maendeleo endelevu na fungamani, haki na amani, pamoja na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kudhibiti uchafuzi wa mazingira kutokana na uzalishaji wa hewa ya ukaa. Baba Mtakatifu Francisco aliwataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha kazi ya umbaji kwa kuthamini na kujali umuhimu wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Maadhimisho haya yakachukua mfumo wa kiekumene na kilele chake ni hapo tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Hii ni sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini, amani na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hiki ni kipindi mwafaka cha kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kazi kubwa ya umbaji. Ni kipindi cha toba na uongofu wa kiikolojia, sanjali na kujibu kwa vitendo kilio cha mama dunia na maskini. Hawa ndio wale akina Yahe pangu pakavu tia mchu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa kazi ya umbaji, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha ya uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia mwafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Kurani. Leo hii binadamu anashuhudia majanga mengi na mateso makubwa kwa binadamu. Kuvurugika kwa kazi ya umbaji nako kunaendelea kuongezeka kwa kasi kubwa, na kwamba changamoto kubwa mbele ya binadamu ni kuomba uponyaji na amani inayopata chimbuko lake katika ulimwengu uliojeruhiwa, na kwamba Mungu wa uzima aliyefunuliwa na Kristo Yesu ndiye kiini cha amani hii ambayo kama ulimwengu hauwezi kuitoa. Amani na waachia, amani yangu ninawapa. Hii ni amani inayobubujika kutoka katika upendo wa kudumu wa Kristo Yesu na utunzaji wake kwa kila mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hata hivyo hadi hii amani inatofautiana sana na hali halisi iliyopo katika sehemu nyingi duniani. Nabii Isaya alizungumzia wakati ambapo mataifa yatafua panga zao ziwe majembe, yakibadilisha kile kinachoharibu maisha kuwa kitu kinachoyategemeza. Lakini ushuhuda unaonyesha kwamba juhudi hizi zinaelekezwa kwenye kinzani, ghasia, vurugu na vita, mambo yanayoacha majeraha yanayovuka mipaka ya uwanja wa vita, husababisha vifo, kutenganisha familia na kulazimisha mamilioni ya watu kukimbia nchi na makazi yao, na hivyo kuzidisha hofu, ukosefu wa haki na migawanyiko. Vita pia huacha uharibifu wa kijamii na kimazingira unaodumu kwa vizazi vingi. Zaidi ya hayo, mwingiliano kati ya migogoro ya kivita na uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote, mara nyingi hujenga mzunguko hatari unaoharibu mifumo ya ekolojia, kuchafua rasilimali muhimu kama vile hewa na maji, na kudhoofisha usalama na uhakika wa chakula. Hali hii huchochea umaskini, ukosefu wa usawa na mivutano mipya ya kijamii inayoweza kuchangia kuzuka kwa migogoro mingine zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, aidha vita husababisha majeraha yanayoharibu mfumo mzima wa maisha, yakiathiri si watu binafsi na jamii pekee, bali pia mtandao wao mpana wa uhusiano na familia nzima ya wanadamu, pamoja na uwiano wao na kazi ya umbaji. Hali hii inadhihirisha kushindwa kwa kina kuishi kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kuheshimu zawadi ya maisha na kutunza dunia ambayo mwanadamu amekabidhiwa kuitunza. Hili si tatizo la kisiasa pekee, bali pia ni tatizo la kimaadili na la maisha kiroho, kwa kuwa chimbuko lake ni tamaa potofu, matumizi mabaya ya uhuru na mamlaka ya binadamu, na kwamba vita husimama kama kinyume cha ushuhuda wa Injili ya amani. Kinzani na migogoro iliyotajwa hapo juu haidai tu uwajibikaji, bali pia ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani utakaozaa matunda ya uaminifu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, upendo kwa jirani na heshima kwa kazi ya uumbaji. Hakika hali ya kutoelewana iliyoko duniani, kama vile kinzani, vurugu, ukosefu wa haki na uharibifu wa mazingira, nyumba wote, si matokeo tu ya mifumo au miundo yenye kasoro, bali ni dalili ya mgawanyiko wa ndani zaidi wenye mizizi yake ndani ya mwanadamu mwenyewe, kama wanavyosema mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kweli moyo wa mwanadamu ndio mahali ambapo mapambano makubwa zaidi hutokea na ambapo hali ya binadamu ya kuanguka dhambini hujidhihirisha. Moyo si mahali pa hisia pekee, bali ni kiini cha utu wa mtu, mahali ambapo akili, matamanio, utashi na dhamiri hukutana. Hapa ndipo mwanadamu anapopambana na matamanio yanayopingana ndani yake, kati ya upendo na kutojali, ukweli na udanganyifu, haki na ukosefu wa haki. Hivyo majeraha ya vita na uharibifu wa dunia yana uhusiano wa karibu sana na hali ya moyo wa mwanadamu. Migogoro na kinzani inayomtesa mwanadamu kwa namna nyingi ni udhihirisho wa nje wa hali ya kutoelewana na mgawanyiko wa ndani. Wakati moyo unapopotoka, uhusiano huathirika na miundo inayojengwa na mwanadamu huanza kuaksi hali hiyo ya kutotulia pamoja na machafuko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika hotuba yake wakati wa kuanza rasmi utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro alisema, jangwa la nje duniani linazidi kupanuka kwa sababu jangwa la ndani limekuwa kubwa mno. Huu ni mwaliko wa kutambua kwamba kwa namna fulani kile kilicho haribika katika mazingira pia kimeharibika ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo ili kujenga jamii yenye amani, mwanadamu hapaswi tu kurekebisha miundo, bali pia kufanya toba na uongofu wa ndani. Sababu za ndani kabisa za migogoro na unyonyaji wa kazi ya umbaji ni matokeo ya kinzani na migogoro ya kimaadili na kitamaduni, ikiwa ni pamoja na kupotea kwa hisia ya mipaka, hamu ya kutawala, harakati za kutafuta faida kubwa na ya haraka, na kushindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, hivyo wito wa kinabii wa kuyageuza mapanga kuwa majembe, kama anavyokaza kusema nabii Isaya, si maono kwa mataifa pekee, bali ni wito kwa kila mtu na mwaliko kwa kila mtu kubadili uharibifu na kuleta uhai. Hata hivyo, mabadiliko haya hayawezi kupatikana kwa mabadiliko ya nje pekee, yanahitaji kwa kushirikiana na neema ya Mwenyezi Mungu, uongofu wa kina wa mtu binafsi na wa jamii, yani kumrudia tena Mwenyezi Mungu ambaye atarekebisha matamanio yao, ataponya majeraha yao na kuwasaidia kukua katika fadhila. Bila toba na uongofu wa ndani, amani itabaki kuwa ni dhaifu na ya muda mfupi, lakini pale mioyo inapopiaishwa, fursa mpya huanza kujitokeza. Kile kilichotumika kwa uharibifu kinaweza kuelekezwa tena kwenye uhai, kwenye kuwajali maskini, kuwalinda wenye njaa, na kulinda na kudumisha kazi ya uumbaji. Hii ndio njia ya uongofu wa kweli wa kiikolojia, ambapo matokeo ya kukutana na Kristo Yesu yanaonekana wazi katika uhusiano wa binadamu na ulimwengu unao mzunguka.

Hivyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani huanzia ndani kabisa ya moyo na kusambaa nje katika uhusiano kati ya binadamu, jamii na ulimwengu katika mapana yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ingawa changamoto zilizoko mbele ya binadamu ni kubwa, Mwenyezi Mungu kama hawezi kumwacha binadamu bila ya njia za uponyaji na mabadiliko. Badala ya silaha za vita, Mungu wa amani anamkirimia mwanadamu nguvu ya kuponya, kupatanisha na kujenga ustaarabu wa upendo. Huu ni mwaliko wa kulinda mifumo mingi ya ekolojia ya umbaji, ya uhusiano wa kibinadamu na ya moyo wa mwanadamu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote kwa mwaka 2026, anawaalika watu wa Mungu kufikiria ulimwengu ambapo nguvu zinazotumika sasa kwa ajili ya vita zinaelekezwa kwenye maendeleo kamili ya mwanadamu kama sehemu ya mchakato wa kutokomeza umaskini, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kuleta upatanisho kati ya watu waliogawanyika. Mtazamo kama huo unaakisi imani katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe zana halisi za kujenga na kudumisha injili ya amani si silaha za maangamizi, bali ni ukweli, majadiliano katika uwazi, subira, wema, haki, huruma, uelewa, kujali na upendo. Fadhila hizi hutoka katika mioyo iliyofundwa na injili na kutegemezwa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Sifa hizi pekee ndizo zenye uwezo wa kubadilisha watu binafsi, kupiaisha jamii na kuponya majeraha ya ulimwengu mambo leo. Hii ni njia ambayo iko mbele ya walimwengu, ingawa si rahisi sana, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Huu ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani ili kutafuta na kuambata amani sanjari na kujikita katika utunzaji bora wa kazi ya umbaji na kulinda nyoyo zao, kwa maana kila wanachokifanya hutoka ndani ya moyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa kama wanadamu wataitekeleza kazi hii kwa unyenyekevu na imani thabiti, wataweza kuwa ni washiriki katika kazi ya Mungu ya kufanya mambo yote kuwa ni mapya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusonga mbele taratibu, lakini kwa uhakika, kutoka jangwani kuelekea bustanini, kutoka kwenye utengano na kuanza kuelekea kwenye ushirika na umoja, na kutoka kwenye vita na vurugu na kuanza kuelekea kwenye ujenzi wa amani. Mwenyezi Mungu awajalie wanadamu ujasiri wa kutembea katika njia hii katika nyakati hizi, ili panga ziweze kweli kubadilishwa kuwa majembe, ahadi ya Injili ipate mizizi imara zaidi katika ulimwengu mambo leo, na amani ya Kristo Yesu itawale juu ya kazi yote ya uumbaji.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Agosti 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Maurius Kaspersky, misionari wa shirika la Oblato wa Bikira Maria, mkingiwa wa dhambi asili, kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Toamasina lililoko nchini Madagascar. Kabla uteuzi huu, askofu msaidizi mteule Maurius alikuwa ni mkuu wa jumuiya ya Oblato wa Bikira Maria mkingi wa dhambi asili jimbo katoliki la Toamasina. Itakumbukwa kwamba askofu msaidizi Maurius alizaliwa tarehe 15 Agosti mwaka 1963 huko nchini Poland. Baada ya masomo na majiundo yake ya kitawa na kipadre, tarehe 8 Septemba mwaka 1991 akaweka nadhiri zake za daima na hatimaye kupewa daraja takatifu ya upadre tarehe 21 Juni mwaka 1993 huko Obra. Baadaye kama padre na misionari alifanya utume wake nchini Poland na Madagascar kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 1999, na kati ya mwaka 1999 hadi mwaka 2006 aliteuliwa kuwa ni mlezi wa wale waliokuwa wanajiandaa kujiunga na unovisi. Kati ya mwaka 2003 hadi mwaka 2025 alikuwa ni mwakilishi wa shirika la Oblati wa Bikira Maria mkingi wa dhambi asili nchini Madagascar, paroko na mkuu wa jumuiya ya Antananarivo huko Suaviambahoaka. Kati ya mwaka 2006 hadi mwaka 2012 paroko wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili huko Simahavaobe, jimbo katoliki la Moldova. Kati ya mwaka 2012 hadi mwaka 2015 mkuu wa shirika la Oblati nchini Madagascar. Kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2022 amekuwa mkuu wa jumuiya ya Oblati wa Maria jimbo kuu la Toamasina na paroko wa parokia ya Mtakatifu Eugene huko Tsarahonenana jimbo kuu la Toamasina tangu mwaka 2023 hadi uteuzi wake tarehe 19 Agosti 2026 wa kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Toamasina nchini Madagascar. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija za kitume na kichungaji zinazofanywa na halifu wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuimarisha waamini katika fadhila ya imani, matumaini na mapendo, pamoja na mshikamano tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa ya kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo sanjari na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaofumbata maisha mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali kwa heshima na taadhima kubwa wito na mwaliko wa wakuu wa nchi na maaskofu kutoka Uruguay, Argentina na Peru kuzitembelea nchi zao. Kumbe Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 17 Novemba mwaka 2026 anatarajia kufanya hija ya kitume nchini Uruguay, Argentina na Peru kwa kutembelea miji mikuu 10. Hii ni hija ya kihistoria, kwani itamsaidia kuzitembelea nchi ambazo zina mwamko kidogo wa kidini, huko Amerika ya Kusini hadi Argentina nchi alikozaliwa hayati Baba Mtakatifu Francisco, ambaye kwa bahati mbaya hakuweza kuitembelea hata mara moja wakati wa uongozi wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 atarejea nchini Peru, mahali alikowahi kufanya utume wake kama misionari wa shirika la Mtakatifu Agustino, na baadaye akateuliwa kuwa ni askofu wa jimbo katoliki la Chiclayo. Hii inakuwa ni mara ya kwanza kwa Baba Mtakatifu Leo kutembelea nchi za Amerika ya Kusini tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa katoliki ulimwenguni tarehe 8 Mei mwaka 2025, na hivyo kuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro wa 266 kuanzia kwa Mtakatifu Petro Mtume.
1: Bila nguvu ya Mungu hatutafanikiwa.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Milton Trocoli, rais wa Baraza la Maskofu Katoliki Uruguay, amesema hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini humo kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 8 Novemba 2026 itasaidia sana kupiaisha na kuimarisha imani ya watu wa Mungu kwa Kristo Yesu na kanisa lake, na kwamba hii itakuwa ni zawadi kubwa kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, na kwamba hija hii ya kitume itawasaidia watu wa Mungu nchini Uruguay kuzamisha mizizi ya tamaduni zao katika maisha na utume wa kanisa kama sehemu ya amana na urithi wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hija hii inatarajiwa kujenga na kuimarisha umoja na ushirika miongoni mwa watu wa Mungu nchini Uruguay. Hii ni fursa ya kuimarisha waamini katika imani, matumaini na mapendo, tayari kukita maisha yao katika mchakato wa uinjilishaji unaofumbatwa katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakuwa ni papa wa pili kufanya hija ya kitume nchini Uruguay. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Marcello Daniele Colombo, rais wa Baraza la Maskofu Katolika Argentina, anasema watu wa Mungu nchini Argentina wanayo shauku kubwa ya kumpokea na kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Argentina kama halifa wa Mtakatifu Petro, shuhuda wa Kristo Yesu na mjumbe wa amani anayekwenda nchini mwao kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, chemchemi ya furaha ya Injili, kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Novemba mwaka 2026. Hija hii inahitaji maandalizi maalumu kwa kujikita katika shughuli za kichungaji, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maisha na utume wa kanisa nchini Argentina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, sikose kujiunga nasi tena tunapoanza kuzama katika hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino, pamoja na ushiriki wake kwenye kongamano la urafiki kati ya watu, ambalo ni tamasha kubwa la kimataifa la utamaduni, imani na majadiliano linalofanyika kila mwaka mjini Rimini nchini Italia. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Ni sehemu ya habari njema kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 2 mstari wa 4. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia muafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 17 Novemba 2026 anatarajiwa kufanya hija ya kitume nchini Uruguay, Argentina na Peru kwa kutembelea miji mikuu 10. Hii ni hija kihistoria, kwani itamsaidia kuzitembelea nchi ambazo zina mwamko kidogo wa kidini huko Amerika ya Kusini hadi Argentina, nchi alikozaliwa hayati Baba Mtakatifu Francisco, ambaye kwa bahati mbaya hakuweza kuitembelea hata mara moja wakati wa uongozi wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Agosti 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Marius Kaspariski, misionari wa shirika la Oblatu wa Bikira Maria Mkingi wa Dhambi asili, kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Toamasina nchini Madagascar. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki, nayo adhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026, unanogishwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Itakumbukwa kwamba siku hii ilianzishwa rasmi na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2015 kama sehemu ya mchakato endelevu na fungamani wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu uliozinduliwa kunako mwaka 2015 hadi mwaka 2016. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume kuhusu utunzaji bora wa mazingira Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, anasema mazingira ni kitu cha thamani kwa ajili ya wote, na kwamba mazingira yana uhusiano wa pekee na maisha ya binadamu. Ongezeko la kiwango cha joto duniani linaendelea kusababisha ongezeko la kina cha maji ya bahari, ukame na mafuriko, dhoruba pamoja na majanga asilia. Hapa mwanadamu anahamasishwa kubadili mtindo wa maisha na maendeleo kwa kuambata teknolojia rafiki kwa mazingira. Madhara mabadiliko ya tabia nchi, anasema Baba Mtakatifu Francisco, yamepelekea baadhi ya watu kutumbukizwa katika utamaduni wa kutopea kwa imani, kutukuzwa kwa malimengu na ubaridi wa imani, mambo yanayoendelea kusababisha baadhi ya watu kutumbukizwa katika utumwa mamboleo na kazi za suluba, tatizo la kuwatelekeza wazee na kuwanyanyasa watoto kwa mafao ya mtu binafsi. Maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, kundi ambalo linaathirika sana kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto kwa jumuiya ya kimataifa ni kutumia vema maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia katika mapambano dhidi ya umaskini, kwa kujikita katika mchakato wa maendeleo endelevu na fungamani, haki na amani, pamoja na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kudhibiti uchafuzi wa mazingira kutokana na uzalishaji wa hewa ya ukaa. Baba Mtakatifu Francisco aliwataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha kazi ya umbaji kwa kuthamini na kujali umuhimu wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Maadhimisho haya yakachukua mfumo wa kiekumene na kilele chake ni hapo tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Hii ni sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini, amani na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hiki ni kipindi mwafaka cha kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kazi kubwa ya umbaji. Ni kipindi cha toba na uongofu wa kiikolojia sanjali na kujibu kwa vitendo kilio cha mama dunia na maskini. Hawa ndio wale akina Yahe pangu pakavu tia mcho.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa kazi ya umbaji, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha ya uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia mwafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Kurani. Leo hii binadamu anashuhudia majanga mengi na mateso makubwa kwa binadamu. Kuvurugika kwa kazi ya umbaji nako kunaendelea kuongezeka kwa kasi kubwa, na kwamba changamoto kubwa mbele ya binadamu ni kuomba uponyaji na amani inayopata chimbuko lake katika ulimwengu uliojeruhiwa, na kwamba Mungu wa uzima aliyefunuliwa na Kristo Yesu ndiye kiini cha amani hii ambayo kama ulimwengu hauwezi kuitoa. Amani nawaachia, amani yangu ninawapa. Hii ni amani inayobubujika kutoka katika upendo wa kudumu wa Kristo Yesu na utunzaji wake kwa kila mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hata hivyo hadi hii amani inatofautiana sana na hali halisi iliyopo katika sehemu nyingi duniani. Nabii Isaya alizungumzia wakati ambapo mataifa yatafua panga zao ziwe majembe, yakibadilisha kile kinachoharibu maisha kuwa kitu kinachoyategemeza. Lakini ushuhuda unaonyesha kwamba juhudi hizi zinaelekezwa kwenye kinzani, ghasia, vurugu na vita, mambo yanayoacha majeraha yanayovuka mipaka ya uwanja wa vita, husababisha vifo, kutenganisha familia na kulazimisha mamilioni ya watu kukimbia nchi na makazi yao, na hivyo kuzidisha hofu, ukosefu wa haki na migawanyiko. Vita pia huacha uharibifu wa kijamii na kimazingira unaodumu kwa vizazi vingi. Zaidi ya hayo, mwingiliano kati ya migogoro ya kivita na uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote, mara nyingi hujenga mzunguko hatari unaoharibu mifumo ya ekolojia, kuchafua rasilimali muhimu kama vile hewa na maji, na kudhoofisha usalama na uhakika wa chakula. Hali hii huchochea umaskini, ukosefu wa usawa na mivutano mipya ya kijamii inayoweza kuchangia kuzuka kwa migogoro mingine zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, aidha vita husababisha majeraha yanayoharibu mfumo mzima wa maisha, kiathiri si watu binafsi na jamii pekee, bali pia mtandao wao mpana wa uhusiano na familia nzima ya wanadamu pamoja na uwiano wao na kazi ya umbaji. Hali hii inadhihirisha kushindwa kwa kina kuishi kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kuheshimu zawadi ya maisha na kutunza dunia ambayo mwanadamu amekabidhiwa kuitunza. Hili si tatizo la kisiasa pekee, bali pia ni tatizo la kimaadili na la maisha kiroho, kwa kuwa chimbuko lake ni tamaa potofu, matumizi mabaya ya uhuru na mamlaka ya binadamu, na kwamba vita husimama kama kinyume cha ushuhuda wa Injili ya amani. Kinzani na migogoro iliyotajwa hapo juu haidai tu uwajibikaji, bali pia ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani utakaozaa matunda ya uaminifu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, upendo kwa jirani na heshima kwa kazi ya uumbaji. Hakika hali ya kutoelewana iliyoko duniani, kama vile kinzani, vurugu, ukosefu wa haki na uharibifu wa mazingira, nyumba wote, si matokeo tu ya mifumo au miundo yenye kasoro, bali ni dalili ya mgawanyiko wa ndani zaidi wenye mizizi yake ndani ya mwanadamu mwenyewe, kama wanavyosema mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kweli moyo wa mwanadamu ndio mahali ambapo mapambano makubwa zaidi hutokea na ambapo hali ya binadamu ya kuanguka dhambini hujidhihirisha. Moyo si mahali pa hisia pekee, bali ni kiini cha utu wa mtu, mahali ambapo akili, matamanio, utashi na dhamiri hukutana. Hapa ndipo mwanadamu anapopambana na matamanio yanayopingana ndani yake, kati ya upendo na kutojali, ukweli na udanganyifu, haki na ukosefu wa haki. Hivyo majeraha ya vita na uharibifu wa dunia yana uhusiano wa karibu sana na hali ya moyo wa mwanadamu. Migogoro na kinzani inayomtesa mwanadamu kwa namna nyingi ni udhihirisho wa nje wa hali ya kutoelewana na mgawanyiko wa ndani. Wakati moyo unapopotoka, uhusiano huathirika na miundo inayojengwa na mwanadamu huanza kuaksi hali hiyo ya kutotulia pamoja na machafuko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika hotuba yake wakati wa kuanza rasmi utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro alisema, jangwa la nje duniani linazidi kupanuka kwa sababu jangwa la ndani limekuwa kubwa mno. Huu ni mwaliko wa kutambua kwamba kwa namna fulani kile kilichoharibika katika mazingira pia kimeharibika ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo ili kujenga jamii yenye amani, mwanadamu hapaswi tu kurekebisha miundo bali pia kufanya toba na uongofu wa ndani. Sababu za ndani kabisa za migogoro na unyonyaji wa kazi ya umbaji ni matokeo ya kinzani na migogoro ya kimaadili na kitamaduni, ikiwa ni pamoja na kupotea kwa hisia ya mipaka, hamu ya kutawala, harakati za kutafuta faida kubwa na ya haraka, na kushindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, hivyo wito wa kinabii wa kuyageuza mapanga kuwa majembe, kama anavyokaza kusema nabii Isaya, si maono kwa mataifa pekee, bali ni wito kwa kila mtu na mwaliko kwa kila mtu kubadili uharibifu na kuleta uhai. Hata hivyo, mabadiliko haya hayawezi kupatikana kwa mabadiliko ya nje pekee, yanahitaji kwa kushirikiana na neema ya Mwenyezi Mungu, uongofu wa kina wa mtu binafsi na wa jamii, yani kumrudia tena Mwenyezi Mungu ambaye atarekebisha matamanio yao, ataponya majeraha yao na kuwasaidia kukua katika fadhila. Bila toba na uongofu wa ndani, amani itabaki kuwa ni dhaifu na ya muda mfupi, lakini pale mioyo inapopiaishwa, fursa mpya huanza kujitokeza. Kile kilichotumika kwa uharibifu kinaweza kuelekezwa tena kwenye uhai, kwenye kuwajali maskini, kuwalinda wenye njaa, na kulinda na kudumisha kazi ya uumbaji. Hii ndiyo njia ya uongofu wa kweli wa kiikolojia, ambapo matokeo ya kukutana na Kristo Yesu yanaonekana wazi katika uhusiano wa binadamu na ulimwengu unao mzunguka.

Hivyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani huanzia ndani kabisa ya moyo na kusambaa nje katika uhusiano kati ya binadamu, jamii na ulimwengu katika mapana yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ingawa changamoto zilizoko mbele ya binadamu ni kubwa, Mwenyezi Mungu kama hawezi kumwacha binadamu bila ya njia za uponyaji na mabadiliko. Badala ya silaha za vita, Mungu wa amani anamkirimia mwanadamu nguvu ya kuponya, kupatanisha na kujenga ustaarabu wa upendo. Huu ni mwaliko wa kulinda mifumo mingi ya ekolojia ya umbaji, ya uhusiano wa kibinadamu na ya moyo wa mwanadamu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote kwa mwaka 2026, anawaalika watu wa Mungu kufikiria ulimwengu ambapo nguvu zinazotumika sasa kwa ajili ya vita zinaelekezwa kwenye maendeleo kamili ya mwanadamu kama sehemu ya mchakato wa kutokomeza umaskini, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kuleta upatanisho kati ya watu waliogawanyika. Mtazamo kama huo unaakisi imani katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe zana halisi za kujenga na kudumisha injili ya amani si silaha za maangamizi, bali ni ukweli, majadiliano katika uwazi, subira, wema, haki, huruma, uelewa, kujali na upendo. Fadhila hizi hutoka katika mioyo iliyofundwa na injili na kutegemezwa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Sifa hizi pekee ndizo zenye uwezo wa kubadilisha watu binafsi, kupiaisha jamii na kuponya majeraha ya ulimwengu mambo leo. Hii ni njia ambayo iko mbele ya walimwengu, ingawa si rahisi sana, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Huu ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani ili kutafuta na kuambata amani sanjari na kujikita katika utunzaji bora wa kazi ya umbaji na kulinda nyoyo zao, kwa maana kila wanachokifanya hutoka ndani ya moyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa kama wanadamu wataitekeleza kazi hii kwa unyenyekevu na imani thabiti, wataweza kuwa ni washiriki katika kazi ya Mungu ya kufanya mambo yote kuwa ni mapya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusonga mbele taratibu, lakini kwa uhakika, kutoka jangwani kuelekea bustanini, kutoka kwenye utengano na kuanza kuelekea kwenye ushirika na umoja, na kutoka kwenye vita na vurugu na kuanza kuelekea kwenye ujenzi wa amani. Mwenyezi Mungu awajalie wanadamu ujasiri wa kutembea katika njia hii katika nyakati hizi, ili panga ziweze kweli kubadilishwa kuwa majembe, ahadi ya Injili ipate mizizi imara zaidi katika ulimwengu mambo leo, na amani ya Kristo Yesu itawale juu ya kazi yote ya uumbaji.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Agosti 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Maurius Kaspersky, misionari wa shirika la Oblato wa Bikira Maria, mkingiwa wa dhambi ya asili, kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Toamasina lililoko nchini Madagascar. Kabla uteuzi huo, askofu msaidizi mteule Maurus alikuwa ni mkuu wa jumuiya ya Oblato wa Bikira Maria, mkingiwa wa dhambi ya asili, jimbo Katoliki la Toamasina. Itakumbukwa kwamba askofu msaidizi Maurius alizaliwa tarehe 15 Agosti mwaka 1963 huko nchini Poland. Baada ya masomo na majiundo yake ya kitawa na kipadre, tarehe 8 Septemba mwaka 1991 akaweka nadhiri zake za daima na hatimaye kupewa daraja takatifu ya upadre tarehe 21 Juni mwaka 1993 huko Obra. Baadaye kama padre na misionari alifanya utume wake nchini Poland na Madagascar kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 1999, na kati ya mwaka 1999 hadi mwaka 2006 aliteuliwa kuwa ni mlezi wa wale waliokuwa wanajiandaa kujiunga na unovisi. Kati ya mwaka 2003 hadi mwaka 2025 alikuwa ni mwakilishi wa shirika la Oblati wa Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili nchini Madagascar, paroko na mkuu wa jumuiya ya Antananarivo huko Suavyambahoaka. Kati ya mwaka 2006 hadi mwaka 2012 paroko wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili huko Simahavaobe, jimbo Katoliki la Moldova. Kati ya mwaka 2012 hadi mwaka 2015 mkuu wa shirika la Oblati nchini Madagascar. Kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2022 amekuwa mkuu wa jumuiya ya Oblati wa Maria, jimbo kula Toamasina, na paroko wa parokia ya Mtakatifu Eugene huko Tsarahonenana, jimbo kuu la Toamasina, tangu mwaka 2023 hadi uteuzi wake tarehe 19 Agosti 2026 wa kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Toamasina nchini Madagascar. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija za kitume na kichungaji zinazofanywa na halifu wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuimarisha waamini katika fadhila ya imani, matumaini na mapendo, pamoja na mshikamano tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa ya kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao, ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo sanjari na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaofumbata maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali kwa heshima na taadhima kubwa wito na mwaliko wa wakuu wa nchi na maaskofu kutoka Uruguay, Argentina na Peru kuzitembelea nchi zao. Kumbe Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 17 Novemba mwaka 2026 anatarajia kufanya hija ya kitume nchini Uruguay, Argentina na Peru kwa kutembelea miji mikuu 10. Hii ni hija ya kihistoria, kwani itamsaidia kuzitembelea nchi ambazo zina mwamko kidogo wa kidini, huko Amerika ya Kusini hadi Argentina nchi alikozaliwa hayati Baba Mtakatifu Francisco, ambaye kwa bahati mbaya hakuweza kuitembelea hata mara moja wakati wa uongozi wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 atarejea nchini Peru, mahali alikowahi kufanya utume wake kama misionari wa shirika la Mtakatifu Agustino, na baadaye akateuliwa kuwa ni askofu wa jimbo katoliki la Chiclayo. Hii inakuwa ni mara ya kwanza kwa Baba Mtakatifu Leo kutembelea nchi za Amerika ya Kusini tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa katoliki ulimwenguni tarehe 8 Mei mwaka 2025, na hivyo kuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro wa 266 kuanzia kwa Mtakatifu Petro Mtume.
1: Bila nguvu ya Mungu hatutafanikiwa.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Milton Trocoli, rais wa Baraza la Maskofu Katoliki Uruguay, amesema hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini humo kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 8 Novemba 2026 itasaidia sana kupiaisha na kuimarisha imani ya watu wa Mungu kwa Kristo Yesu na kanisa lake, na kwamba hii itakuwa ni zawadi kubwa kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, na kwamba hija hii ya kitume itawasaidia watu wa Mungu nchini Uruguay kuzamisha mizizi ya tamaduni zao katika maisha na utume wa kanisa kama sehemu ya amana na urithi wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hija hii inatarajiwa kujenga na kuimarisha umoja na ushirika miongoni mwa watu wa Mungu nchini Uruguay. Hii ni fursa ya kuimarisha waamini katika imani, matumaini na mapendo, tayari kukita maisha yao katika mchakato wa uinjilishaji unaofumbatwa katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakuwa ni papa wa pili kufanya hija ya kitume nchini Uruguay. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Marcello Daniele Colombo, rais wa Baraza la Maskofu Katolika Argentina, anasema watu wa Mungu nchini Argentina wanayo shauku kubwa ya kumpokea na kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Argentina kama halifa wa Mtakatifu Petro, shuhuda wa Kristo Yesu na mjumbe wa amani anayekwenda nchini mwao kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, chemchemi ya furaha ya Injili, kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Novemba mwaka 2026. Hija hii inahitaji maandalizi maalumu kwa kujikita katika shughuli za kichungaji, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maisha na utume wa kanisa nchini Argentina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, sikose kujiunga nasi tena tunapoanza kuzama katika hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino, pamoja na ushiriki wake kwenye kongamano la urafiki kati ya watu, ambalo ni tamasha kubwa la kimataifa la utamaduni, imani na majadiliano linalofanyika kila mwaka mjini Rimini nchini Italia. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Christus.